0: Wilson.
1: Madoda ntule njentini.
0: Wano ngatinde kubesi. Wepubesu na manda kubesi.
1: Sabili zengomo.
0: Wepubesu na manda kubesi.
1: Esi bayani.
0: Wepubesu na manda kubesi.
1: Sabili zengomo.
0: Wepubesu na manda kubesi.
1: Esi bayani.
0: Wepubesu na manda
1: kubesi. Wotumela na bandu.
0: Wepubesu na manda kubesi.
1: Wotumela na maunda.
0: Wepubesu na manda kubesi.
1: Wotumela na ndlavela.
0: Wepubesu na manda kubesi.
1: Sabili zengomo.
0: Wepubesu na manda kubesi. Wepubesu na manda kubesi.
1: Esi bayani.
0: Wepubesu na manda kubesi.
1: Oba yete na bezete.
0: Wepubesu na manda kubesi.
1: Oba yete wena wesilo.
0: Wepubesu na manda kubesi.
1: Bayete na bezete.
0: Wepubesu na manda kubesi. Wepubesu na manda kubesi. Wepubesu na manda kubesi. Wepubesu na manda kubesi.
1: Oba yete na bezete.
0: Wepubesu na manda kubesi.
1: Oba yete wena wesilo.
0: Na manda kubesi.
1: Oba yete wena wesilo.
0: Wepubesu na manda kubesi. Wepubesu na manda kubesi.
1: Sabili zengomo.
0: Wepubesu na manda kubesi.
1: Esi bayani.
0: Wepubesu na manda kubesi.
1: Sabili zengomo.
0: Wepubesu na manda kubesi.
1: Wotumela na maunda.
0: Wepubesu na manda kubesi.
1: Wotumela na bandu.
0: Wepubesu na manda kubesi.
1: Sabili zengomo.
0: Wepubesu na manda kubesi.
1: Esi bayani.
0: Wepubesu na manda kubesi.
1: Wotumela na bandu.
0: Wepubesu na manda kubesi.
1: Sabili zengomo.
0: Wepubesu na manda kubesi.
1: Esi bayani.
0: Wepubesu na manda kubesi.
1: Sabili zengomo.
0: Wepubesu na manda kubesi.
1: Oba yete
0: wena wesilo.
1: Oba yete na bezete.
0: Wepubesu na manda kubesi.
1: Oba yete wena wesilo.
0: Wepubesu na manda kubesi. Wepubesu na manda kubesi. Wepubesu na manda kubesi.